0: digestion problem ko ba mangen uni gman plakna skang wagam man cha ani ko chobaina tak chakapa nga wagam dongja haun denture ko tekna ba chatna nanga main artificial ngoba cha ani ko chobaina de tak chakka wagam maran chingni sre aro khuchalna khurang onaniyo ba tak chakka wagam dongja haude khurang gamani ba aganani rangba dingthang angen ba khurang distort ongen ar batia ba consonant rang kode wagam dongja hau kamatna ba manjawa anchingni wagamara khurang onaniyna ba pronunciation na tak chakka wagam sa anchingni mukhang bimangko nito dapata aro gunko na Wagam dongja haude ba premature extraction unga haude anchingni phetoprang napkhotken arondake dambengbu oba buchuma budepaninge nikken wasan ungai gija wagam dongja haun anchingni chingkna collapse ongen aro wagam dongja haude khuchilna support dongjani gmen namen khusukko khukpa gata takno ndake agreple khusuk khukpani gmen anchingni khuchi खुसक किसेप कत्ता जोक्सिंगेन बा सोसमे दोंगेन ndake खुसक किसेप सोसमहान खुसक किसेप ब्रेटे फारी दक्के आरो खुआंगारांगो खुसक किसेप ब्रेतानी गमन अनचियोंग पुलगेन ndake खुसक किसेप फारी ओंगानिको एंगुलर स्टोमाटाइटिस नेयागाना उन बक्साना अनचिंगनि वागाम रंगारा इंटरडिपेंडेंट बा गेसा गे गबन बक्सा फंगसाक्रका प्रीमैच्योर एक्सट्रैक्शन बा सिंगनांग वागाम ओका हाउदे डेंटल आर्च कोलैप्स ओंगेन aro wagam space tonga hani hona jitukrakangen jekon mesial drifting ne agana aro ge sa ge ipen baksa nang thengrika dongja haude anchingni cha anirang napkhetna althua aro warang rangni problem rang ko mangen jensolo kosa kapani wagam ko kaha khama kapana support dongja ni gamun khamani wagam rang thangdogen aro khamani wagam ko skaude khosakna support tong jani gamun khosakni wagam rang thangon gen deke kesa ge kepen baksa interdependent ongani gamun wagam rang tongja han kesa thangona thangdoa takken wasan ngai geja wagam tongja de dingthang dingthang khamrang na ba handicap onga katarka je kai singer rang ba git nge chaga parang ba git nga nio pronunciation rang namjawa ha aro akan prakapa ba preacher rang ban wagam dongjani mu khurang dingthang ai gno karo non khurang nam ko wi jawahan ga pao consist rang ongen aro actor actress aro model nak rang nam ba wagam dongjore career na nam meaning gno ok mai nam khang bima ko ni thobat ko ra wagam man nga wasan un baksana pipe smoke rang ba cigarette rang biri rang rang ga parang ba wagam chi khaper nga ni ai gmen wagam dongjao de rang thoi nik ja nya kana jensalo wagam dongja ha unon denture ba wagam chatna ba tekna nangchumota maina yangni phla ka kamba gun function ang ko restore khana kata denture ran mana
1: wagam dongi jagpa warngo artificial wagam ko chathekani gman Dr. Pirola P. Marakni akan thalate unani ko na simang kna suwa ha. Tau dik tiksani jamanu na simang Bollywood melody program ko kna sugen.